0: was ubedi di me pono so da baby man peni tre di die so what that table no one me fi bo said but na table no bi o cha me fi bo said bitwa what tin na mo bet na mo ma drink so no so be ma drink so the bi ani nya me bet na high table but that ya kna sem so bet ya pono so sa prominim sa de ententene beti aye dem bu ye ni nyame betene de de ye wo soro ho wo so beto pono
1: ye ready na na susu ye duro
0: na all catch siba our fast na wona nansa ase nyina yeze yeso wo soro stop from abu biya bo ni bi so nti ase siba nya ho afason sase nyina no ka de he so on sase so ejapade owo biya efin na me dani nyina ma me fubo set na wo siba wo no ma eno nkwa na wo no mo bedo na mo dia bremu wura ba wo no de ni wura me dia ma na so betena nyimfia wura ye dia ma na aye brebi wura wo de ma Lazarus wura wo de ma me fubo sense ono betena nyimfie na de dia nse aduane ta ma so na ya frɛ no ma fi aduane ya ready ti de wutena se ya o ma fi bo sense betena ho pa ye me ma da ku bi ma ya me ma won ti asam de bi a won ti bi da awurade ye bi ama ye na wo be ye bi ama me ama wate da sa na mi se awurade so onya ye ye obekoso aye ama kwabra sey one day